0: 8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa frekvencije 94,5 MHz. Dobro jutro i dobar početak dana uz jutarnji program Radio Cetinja, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijedi emisija Art Info u 9:30, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17, 19 sati, a danas od 12 sati i 15 minuta u novom izdanju Radio Mozaika Viza možete pratiti vijesti iz muzike i filma. Meteorolozi danas kažu sunčano, veoma toplo, temperature do 40 stepeni, u našem je gradu trenutno 16 stepeni, a sa vama su ovog četvrtka Nedo i Marina.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz Narodnog muzeja, bio posvećen etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina – tkanjem. Koristeći jednostavne tkalačke ramove, polaznici radionice pokazali su maštovitost i kreativnost, istovremeno stičući nova znanja o bogatom kulturnom nasljeđu i tradicionalnim zanatima. Ciklus radionica Ljeto u muzeju organizuje Narodni muzej Crne Gore s ciljem da djeci i mladima na zanimljiv i interaktivan način približi muzejske zbirke i kulturnu baštinu. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka donosi 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rengenske snimke. Kroz linogravuru i akvatintu, kako navode iz Centra za kulturu prijestolnice, rengenski snimak tako postaje više od medicinskog zapisa, postaje polazište za umjetničko istraživanje onoga što se nalazi ispod površine ljudskog tijela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Izložba će biti otvorena do 30. avgusta. Javna ustanova Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisala je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.

0: Art Info. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje emisije Art Info. Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz Narodnog muzeja, bio posvećen etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina – tkanjem. Koristeći jednostavne tkalačke ramove, polaznici radionice pokazali su maštovitost i kreativnost, istovremeno stičući nova znanja o bogatom kulturnom nasljeđu i tradicionalnim zanatima. Ciklus radionica Ljeto u muzeju organizuje Narodni muzej Crne Gore s ciljem da djeci i mladima na zanimljiv i interaktivan način približi muzejske zbirke i kulturnu baštinu. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka donosi 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kroz linogravuru i akvatintu, kako navode iz Centra za kulturu prijestolnice, rentgenski snimak tako postaje više od medicinskog zapisa, postaje polazište za umjetničko istraživanje onoga što se nalazi ispod površine ljudskog tijela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Izložba će biti otvorena do 30. avgusta. Javna ustanova Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisala je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Sardinya.
1: Radio Mozaik Biza. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza, a u današnjoj vizi donosimo novosti sa TV ekrana. Naime, na Netflix je stigla serija o jednom od najgorih terorističkih napada i već je hit. Catherine Zeta-Jones vraća se u velikom stilu, glumi bivšu krijumčarku. A u današnjoj vizi saznaćete i koji šokantni Netflixov dokumentarac ima savršenih 100% na Rotten Tomatoesu. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Na Netflix je stigla britanska istorijska drama The Bombing of Pan Am 103, koja donosi rekonstrukciju jednog od najtežih terorističkih napada u istoriji avijacije, eksplozija aviona Pan Ama iznad škotskog gradića Lockerbie 1988. godine. Šestodijelna serija prati višegodišnju istragu britanskih i američkih istražitelja, potragu za dokazima i pokušaj da se utvrdi ko je odgovoran za tragediju u kojoj je poginulo 270 ljudi, 259 putnika i članova posade, kao i 11 stanovnika na zemlji. U glavnim ulogama su Connor Swindells, Merritt Weaver i Patrick J. Adams. Radnja prati i britanske i američke istražitelje koji godinama pokušavaju da utvrde kako je bomba unesena u avion, pronađu ključne dokaze među ostacima letjelice i otkriju ko stoji iza napada. Serija ne prikazuje samo kriminalističku istragu, već i posljedice tragedije na porodice 259 ljudi koji su bili u avionu, 11 stanovnika Lockerbie koji su stradali na zemlji. Kroz svjedočenja preživjelih članova porodica, policajaca i stručnjaka, autori pokušavaju da prikažu i ljudsku stranu jedne od najvećih tragedija u istoriji civilnog vazduhoplovstva. Serija donosi priču o potrazi za istinom, ali i o godinama čekanja na odgovore nakon događaja koji je ostavio dubok trag u savremenoj istoriji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo

0: Cetinje Info.
1: 13. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja prošireno ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe s invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu predstavit će danas projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u uvidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, a jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program biće nastavljen 8. avgusta nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz muzeja, bio posvećen etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina – tkanjem. Ciklus radionica Ljeto u muzeju organizuje Narodni muzej Crne Gore s ciljem da djeci i mladima na zanimljiv i interaktivan način približi muzejske zbirke i kulturnu baštinu.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Poslije podne je tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. U našem je gradu 34 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 14 sati i 30 minuta. U međuvremenu, pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Servisne informacije.
2: Zbog planiranih radova na mreži u petak 7. avgusta bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 sati će biti Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U istom terminu najavljuju moguća kratkotrajna isključenja na području Očevića, Začira, Dubove, Ceklina, Strugara, Dobrskog sela i Ulića. U Crnoj Gori danas očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Art.info. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje emisije Art.info. Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz Narodnog muzeja, bio posvećen Etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina – tkanjem. Koristeći jednostavne tkalačke ramove, polaznici radionice pokazali su maštovitost i kreativnost, istovremeno stičući nova znanja o bogatom kulturnom nasljeđu i tradicionalnom.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži u petak 7. avgusta bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 sati će biti Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U istom terminu najavljuju moguća kratkotrajna isključenja na području Očevića, Začira, Dubove, Ceklina, Strugara, Dobrskog sela i Ulića. U Crnoj Gori danas očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore, nezvanično u vladi. Predlog ovog zakona bi trebalo da bude utvrđen danas ili sutra na vladi. Ministar pravde Bojan Božović rekao da će predvidjeti formiranje nove agencije za upravljanje, čuvanje i raspolaganje oduzetom imovinom. Evropske integracije Crne Gore ulaze u jednu od najizazovnijih faza u najnovijoj političkoj istoriji, a pojačani pritisak međunarodne zajednice i diplomatskih krugova u Podgorici jasno nagovještava da bi ovogodišnji ljetni mjeseci mogli biti radni za poslanike i nosioce najviših državnih funkcija. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Cama je komentarišući i aktualnu diplomatsku dinamiku i poruke iz Brisela u političkim krugovima nagovještava čvrsto partnerstvo i povjerenje u procjene evropskih zvaničnika. Saltar je naš veliki prijatelj i dobro informisani diplomata. On je uvjeren da će naš odmor biti kraći i da ćemo i tokom avgusta ispuniti očekivanja Evropske unije, kazao je Nikola Camaj za Dan. Svijet, Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovječanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Od tog napada nijedan američki predsjednik nije posjetio Hirošimu do 2016. godine, kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama položio vijenac u memorijalnom parku u tom japanskom gradu. Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će na 27. Evropskom prvenstvu u atletici za seniore i seniorke u Birminghamu. Vuković će se po šesti put takmičiti na Evropskom prvenstvu u disciplini skoku viz za koje su je kvalifikovalo 30 atletičarki. Kvalifikacije u skoku viz na programu su 13. avgusta od 10 sati i 55 minuta, dok će se finale održati 15. avgusta u 20 sati. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11:10. U toku dana biće poznat nastavak takmičenja nakon formiranja konačne rang liste po završetku grupne faze shodno novom sistemu takmičenja. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima, uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjeren 31 stepen. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: The queen is in. Shaka Khan is in the house, y'all.

Radio Mozaik Biza. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza, a u današnjoj vizi donosimo novosti sa TV ekrana. Naime, na Netflix je stigla serija o jednom od najgorih terorističkih napada i već je hit. Catherine Zeta-Jones vraća se u velikom stilu, glumi bivšu krijumčarku. A u današnjoj vizi saznaćete i koji šokantni Netflixov dokumentarac ima savršenih 100% na Rotten Tomatoesu. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Vatra u Katunskoj Nahiji nastavila je da se širi prema Lastvičevskoj i Markovini, dok su ekipe sa terena iz vazduha tokom jučerašnjeg dana i noći uspjele da lokalizuju požar na Velestovu i Čevu, kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje, Miloš Čećanović. Gašenje otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren. Čećanović očekuje da bi se požar sutra mogao spustiti prema putu i prvim kućama gdje bi ga bilo lakše gasiti. U međuvremenu novi požar izbio u Mikulićima. Prema prvim informacijama uzrok bi mogao biti kontakt električnih vodova na stubu za struju.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija inspekcija prijestolnice najavila je pojačanje kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlaštenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu predstavit će danas projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su kazali da isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Le Bisol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici sa početkom u 21 sat. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program bit će nastavljen 8. avgusta nastupom Ande Šajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će na 27. Evropskom prvenstvu u atletici za seniori i seniorke u Birminghamu. Vuković će se po šesti put takmičiti na Evropskom prvenstvu u disciplini skoku vis, za koju se kvalifikovalo 30 atletičarki. Kvalifikaciju skoku vis na programu su 13. avgusta, dok će se finale održati 15. avgusta u 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, dakle, sutra u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevno sutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od vijesti. Tragom informacija da je kapijom zatvoren ulaz na Crvenu plažu, vijesti su se obratile morskom dobru. Njihova služba za kontrolu morskog dobra je brzo reagovala i danas obišla teren na lokalitetu Črvanj kupalište 6a Crvena plaža, o čemu je sačinjena i službena zabilješka. Izvršenom obilaskom terena konstatovano je da je predmetno kupalište u funkciji te da je na ulazu postavljena metalna kapija koja je zatvorena i zaključana, čime je onemogućen pristup kupalištu. Također je konstatovano da se u zaleđu kupališta nalazi betonski objekt oblažen drvetom koji je u prethodnom periodu korišćen kao plažni bar, a koji nije predviđen važećim programom privremenih objekata u zoni morskog dobra. Opširni ome čitajte na portalu Vijesti. A vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. augusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore, nezvanično u vladi. Predlog ovog zakona bi trebalo da bude utvrđen danas ili sutra na vladi, a ministar pravde Bojan Božović rekao je da će predviđati i formiranje nove agencije za upravljanje i raspolaganje oduzetom imovinom. Opširni ome čitajte na portalu javnog servisa. I za kraj, evropske integracije Crne Gore ulaze u jednu od najizazovnijih faza u novijoj političkoj istoriji, a pojačani pritisak međunarodne zajednice i diplomatskih krugova u Podgorici jasno nagovještava da bi ovogodišnji ljetni mjeseci mogli biti radni za poslanike i nosioce najvećih državnih funkcija. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj, komentarišući aktuelnu diplomatsku dinamiku i poruke iz Brisela, u političkim krugovima naglašava čvrsto partnerstvo i povjerenje u procjene evropskih zvaničnika. Sattler je naš veliki prijatelj i dobro informisani diplomata. On je uvjeren da će nas odmor biti kraći i da ćemo i tokom avgusta ispuniti očekivanja Evropske unije, kazao je Nikola Camaj, a opširni ome čitajte na portalu Dan. I eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo u 19, kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktualnosti u okviru emisije Cetin Info.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaj emisije. Izdvajamo lokalizovan požar na Velestovu i Čevu, Vatrpemra Markovini, a novi požar u Mikulićima. Komunalna policija najavljuje pojačane kontrole i veće kazne za nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila. Lebi sol u petak u Njegoševoj ulici, a u Crnoj Gori sutra sunčano, temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najljenom opširnije. Vatra u Katunskoj nasihiji nastavlja da se širi prema Lastičevskoj i Markovini, dok su ekipe na terenu i iz vazduha tokom jučerašnjeg dana i noći uspjele da lokalizuju požar na Velestovoj i Čevu, kazao za Radio Cetinje VD komandira službi zaštite spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćićanović. Gašenje otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren. Ćićanović očekuje da bi se požar sutra mogao spustiti prema putu i prvim kućama, gdje bi ga bilo lakše gasiti. U međuvremenu novi požar izbio u Mikulićima. Prema prvim informacijama, uzrok bi mogao biti kontakt električnih vodova na stubu za struju.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija inspekcije prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlaštenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i na parkingu i na pješačkim prelazima, mjestima za osobe s invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6. a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, jubilej i obilježavanja koncerta širom regiona. Muzički program bit će nastavljen 8. avgusta nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će na 27. Evropskom prvenstvu u atletici za seniore i seniorke u Birminghamu. Vuković će se po šesti put takmičiti na Evropskom prvenstvu u disciplini skoku vis, za koju se kvalifikovalo 30 takmičarki. Kvalifikaciju skoku vis na programu su 13. avgusta u 11 sati, dok će finale se održati 15. avgusta sa početkom u 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima i kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna sutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj 6. avgust. Ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.